ukwana wo petank atwa kasa wo pesin testank enu na ye papa enu na ye papa ne ho odim bruta na no pe me me mi se o se wanu munsu ana ano pe wanu munsu enso ba ko pe ene ye nom na me ahode sonko e betumi dia ye dwu eno e ye venus pulse water ben e venus pulse water na venus pulse water idi obubobina onunum bia ah masa masa na se chile kakra kra de